0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Marketing Radija Zlatar. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.
4: Dvadeset četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

Dobro jutro, drage slušateljice i dragi slušatelji. Evo nas polako 8 sati u našoj svaštarnici, mjesto gdje ima svega pomalo. Pogledat ćemo kaj se to sve događa oko nas, pročitati neki par obavijesti i najaviti neke zanimljive događaje.

A kad smo već kod događanja, moramo malo i zastati u Zlataru, jer evo jučer su počeli 57. dani kajkavske riječi i stvarno Zlatar je idućih dana u znaku naše kaja, kulture, tradicije, glazbe i druženja. A manifestacija će još trajati do 27. rujna, a program je poprilično bogat. Eto, jučer je sve počelo otvorenjem izložbe doktora znanosti Rajka Fureša u galeriji izvorne umjetnosti, a nakon toga je u Sokolani bilo svečano otvorenje uz koncert kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve. Dok se na večer naravno bilo i ono zbog čega su se mnogi veselili, Dražen Zečić i grupa Domino. A danas u subotu program ide dalje. U Zlataru nas očekuje Tomislav Goluban i Godfathers, a održava se i Zlatarska biciklijada, dok se ljubitelji tenisa čak mogu i uključiti u Zlatar Open 2026.

A danas je i živahno i u Belcu, tamo se po čatoru na školskom igralištu u 17 sati otvara se i njuf sajam udruga, obrta i OPG-ova, a u 18.30 počinje noć pod lampašima u organizaciji Kuda Belec. A nastupa i Kut Belec, Kut Stubica i Kut Orljava iz Pleternice, a nakon toga za zabavu nastupa Ober 5. Tu je izbor najljepše etno odjevenog posjetitelja s babičinog kormara. U nedjelju 20. rujna također u Belcu program počinje 18 sati nastupom belečkih mažoretkinja, a od 18.30 slijedi večer pouki i valcera. Na pozornici će se izmjenjivati veseli dečki split band Zvuci Zagorja, Ober 5, dečki iz Bregovic, Zagorski sextet, a stižu i gosti iz Slovenije, vraži muzikanti. A nakon tog prvog vikenda slijedi nastavak programa u Zlataru. U utorak 22. rujna na rasporedu je predstava udruge Kaj iz Zaboka, a u srijedu 23. rujna u Belce koncert u sklopu varaždinskih baroknih večeri. A u petak 25. rujna ponovno je vrijeme za glazbu, nastupa i gazde i Footloose band, a program donosi sadržaj posvećen poeziji Ivice Jembriha. Subota, dakle 26. rujna, bit će posebno bogata, tu su dječja likovna izložba Čovjek čovjeku, 57. zbor malih pjesnika, a u 19 sati u Parku Hrvatske mladeži održava se tradicionalno pajdeško sprehajanje. Dok nas na večer očekuju ljubavnici. I za sam kraj 27. rujna u nedjelju održava se 55. festival dječje kajkavske popevke, a završnicu večernjeg programa donose dečki iz Bregova. Dakle, za ovaj vikend imate i više nego dovoljno razloga za otići u Zlatar i u Belec na 57. dane kajkavske riječi.

Da se iselimo malo do Bedekovšine gdje se danas i sutra održava 57. susret riječi, tradicionalna književno recitalna manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti, poezije, kazališta i lijepe riječi. I program je baš lijepo posložen, pa nije to samo klasično predstavljanje knjiga i pjesama. Danas u petak program počinje kazališnim susretima u 11 sati u srednjoj školi Bedekovčina, potom u 13 sati u gimnaziji Antuna Gustava Matoša Zag Boku. Izvode se balade Petrice Kerempuha u izvedi Adama Končića i Olivera Bajloševića. Program je posebno zanimljiv jer se ove godine obilježava 90 godina od izlaska Krležinih balada Petrice Kerempuha. A na večer se program seli u Klajnjec u 19 sati u dvorani Gradske knjižnice Klajnjec. Održat će se knjižani susret s poznatim televizijskim voditeljem i piscem Aleksandrom Stankovićem, a razgovor će moderirati Elvira Belošević. I onda sutra u subotu središnji dio 57. susreta riječi održava se u Kulturnom centru Bedekovčina. U 17 sati ponovno su na programu balade Petrice Kerempuha, a u 18.30 sati slijedi predstavljanje zbornika i svečana dodjela nagrada. Nagrađene pjesme čitat će Marija Jernić i Denis Bosak, a u glazbenom dijelu ponovno će nastupiti Adam Končić i Oliver Belošević. Dakle, ako volite knjigu, poeziju, kazalište ili jednostavno lijepu riječ, Bedekovčina ovaj vikend ima baš lijepi kulturni program.

A kad smo već kod riječi, priča i mašte, jedna lijepa vijest dolazi nam iz Lobora. Povodom 20. dana Franje Horvate Kiša, općina Lobor i osnovna škola Franje Horvata Kiša raspisali su drugi regionalni likovno-literarni natječaj Dječji putopis. A ovogodišnja tema nosi lijepi naziv Trgovina mašte, putovanje koje ostavlja priču. I to je stvarno zanimljivo jer djeca ne moraju nužno opisati neko putovanje na kojem su stvarno bila. Mogu napisati ili nacrtati potpuno izmišljeno putovanje. Mogu otputovati u neku daleku zemlju, nepoznati grad, neku čarobnu šumu, pod more, u prošlost, budućnost, pa čak i na neki drugi planet. A za najmlađe, odnosno djece iz vrtića i učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole predviđen je likovni dio, dok stari osnovnoškolci i srednjoškolci mogu napisati putopis ili putopisni esej, i to na hrvatskom standardnom jeziku ili na dijalektu. A dobra vijest za sve koji su možda mislili da su zakasnili, rok za prijavu i dostavu radova produljen je do 23. rujna. Literarni radovi šalju se elektronički, dok su likovni radovi šalju poštom osnovne škole Franje Horvate Kiša u Loboru. Najbolji radovi bit će predstavljeni i nagrađeni 9. listopada na manifestaciji Dječji putopis, a zatim i na završnici 20. dana Franje Horvate Kiša 10. listopada. I lijepa poruka cijele priče, ne moraš uvijek nekam otputovati da bi imao dobru priču, nekad je dovoljno malo mašte, a kad djeca svoju maštu stave na papir, onda od jedne obične ideje može nastati priča koja će čitati i drugi.

A Hrvatsko planinarsko društvo Belec grad vas poziva u Belec, svaki korak je važan. Na pješačenje koje će se držati u nedjelju 29. A okupljenje će biti pri crkvi Svete Marije Snježne između 9 i 10 sati.

Još jedna obavijest za kraj. Udruga Žena u Zlataru organizira 3. listopada jednodnevni izlet u Austriju u Park Minimundus i Klagenfurt. Cijena izleta je 69 eura, a za članice 50 eura jer ostatak sufinancira udruga. Prijave su na broj telefona tajnice Biserke Hleb 095-373-4455 ili u prostorijama udruge u Zlataru zaključno do 22. rujna.

0: Vani nam je u gradu Zlataru 17 stupnjeva. A nakon ovog jutra za nekoliko sati današnji će bit će više manje vedro nebo, a za sada je tako kako je, malo oblačnije i još puno kiše svega. A kasnije sunce, 25 stupnjeva, tako da će danas biti izvanredan dan.
1: U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica, obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra, sva štarnica.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama. Plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099-2177-661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 21 77 661.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Pant Mače akcija. Kvadlin haj 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1700 99 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

Dobar dan, 9 je sat i vrijeme za prve vijesti. Počeli su 57. dani kajkavske riječi u Zlataru. Sinoć je otvorena samostalna izložba slika doktora Rajka Fureša Put istina i život o galeriji izvorne umjetnosti. Ovaj ugledni zagorski liječnik izlaže 34 slike u tehnici akrila na platnu nastale u zadnjih 20 godina. Izložbu je otvorila zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan i može se razgledati do 10. listopada. U Sokolani je potom održan koncert kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve. Nakon riječi dobrodošlice gradonačelnice, manifestaciju je u ime predsjednika Hrvatskog sabora podržala načelnica Lobora i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, a otvorio ju je izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Na koncertu se počinje u Zagorju, osim svih sekcija KPD-a, nastupili su i gosti Martin Žučko i Zvonko Kudelić Žuna. Tu Belcu sme doma, naziv je tradicionalnog programa koji se prvog vikenda dana održava u Belcu. Po čatorom na školskom igralištu danas u 17 otvara se Senjuf. Od 18.30 kut Belec poziva na noć pod lampašima. Use sve sekcije domaćeg kuda predstavit će se kut Stubice, kut Orljove iz Pleternice. Publiku će zabavljati sastav Oberpet. Manifestacija 100% Zagorsko otvorena jučer na Europskom trgu u Zagrebu okupila je 37 izlagača iz Krapinsko-Zagorske županije koji svojim proizvodima promoviraju Zagorje kao poželjnu turističku destinaciju, bogate kulturne baštine i gastronomske ponude. Mogu se probati i kupiti gastroenološki specijaliteti Krapinsko-Zagorske županije poput visoko kvalitetnih zagorskih bučinih ulja, meda, vina, sirevi, suhomesnati proizvodi, mlinci, zagorski štruklji, svježe voće i povrće, zimnice, sokovi i tradicijske drvene igračke. Manifestaciju je jučer posjetio Krapinsko-Zagorski župan Željko Kolar sa zamjenikom gradonačelnika Zagreba Lukom Korlaetom, koji je pozvao sve Zagrepčane da posjete manifestaciju još danas do 20 sati. Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert Jesenski cajti, na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije Coro Polifonico di Trichiana, kod kojeg su gostovale ove godine, a poznanstvo traje od 2023. kada su zajedno sudjelovali na Fax festivalu u Istri. Koliko se toga lijepoga njeguje i stvarao Maču, pokazat će i mačanske mažoretkinje Alina i kutelju David Gaj. Koncert će se održati u četvrtak 24. rujna o 19 sati, zajedno sudjelovali na Fax festivalu u Istri. Koliko se toga lijepoga njeguje i stvarao Maču, pokazat će i mačanske mažoretkinje Alina i kutelju David Gaj. Koncert će se

0: te nedelje počinje u 17 sati. U četvrtoj nogometnoj ligi središte skupina A na rasporedu je peto kolo prvenstva od zagorskih klubova. Danas od 16.30 sastaju se Kralj Tomislav Stubica, Polet Bedekovčina, Golubovec Kroacija, Jedinstvo Ravnice i Zelenga je Mlado Zabok, dok Rudar Dubrava sutra isto vrijeme dočekuje Odru. U obje Zagorske nogometne lige na rasporedu je četvrto kolo. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi sve se utakmice igraju sutra. Sastaju se Oroslavje i Pregrada, Straže Klanjec, Rudan Mihovljan i Ivančica, Inkop i Sloga, te Zagorec Veliko Trgovišće i Radoboj. Utakmice počinju u 16.30. U četvrtom kolu druge županijske nogometne lige dvije utakmice igri se danas. Od 16 sati i 30 minuta Oštrac u Zlataru dočekuje Mladinca, dok je Desinić domaćin Milengradu. Preostale tri utakmice igri se sutra. Mladost Marija Bistrica je domaćin Loboru, Toplice Vatrogacu, a Đalski će dočekati Mladost iz Belca.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas mirivanje vremena nakon noćašnje kiše, bit će djelomično, sunčano i uglavnom suho, vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. U Zlataru ima i sunce, ima i nešto oblaka i temperatura u 9 sati 17 stupnjeva. To su bile prve vijesti. Tonski realizirao Martin Korade, pročitala Mirjana Bukalo.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mate nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mate.
2: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta, bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru, telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
3: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, povedite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
2: Hit.

Stigla nam je 10 sati, subota je i vrijeme je za naš hit tjedna. I vrijeme da još jednom zajedno prođemo kroz naše hitove dana od ponedjeljka do petka. Svaki dan smo slušali po jedan hit dana, a sad je vrijeme da i sve još jednom čujemo na jednome mjestu. Dakle, pripremite se, slijedi 5 pjesama koje su obilježile ovaj tjedan, a nakon što i sve ponovno slušamo, vi birate svojeg favorita. Javite nam se, recite koja vam je pjesma najbolja i da vidimo koja će danas dobiti najviše vaših glasova. Ali to nije sve, malo prije čuli ste i džingl za Luna Park Romana, što znači da i danas nastavljamo s našom nagradnom igrom. Dakle, kad se javite i glasate za hit dana, u svoj glas trebate pogoditi polje na kojem se skriva nagrada. Imamo slova od A do E i brojke od 1 do 5, dakle A1, B2, na primjer. I možete se javiti više puta, ali ne više puta u istom pozivu. Znači, svaki poziv je nova prilika za glas i novu kombinaciju. A nagrada je namijenjena za jednu osobu koja osvaja 3 besplatne vožnje u Luna Parku Romana i to po vlastitom izboru. Vi birate na koji ćete se 3 vožnje provozati. A možete i nekome kupon pokloniti. Zato dobro razmislite za koga glasate, ali još bolje razmislite koje polje birate. Možda baš pogodite ono s nagradom. A sada idemo redom kroz naše hitove dane od ponedjeljka. Zato dobro razmislite za koga glasate, ali još bolje razmislite koje polje birate, možda baš pogodite ono s nagradom.

0: Evo, slušali smo svih pet, dakle, jedan, Ljubavnici, Marijana, Čuvari, Gromova, Ne znam ko lijepa, zatim Jasna Zlokić, Tako mi je, kako mi je, Siniša Biško, Ja vjerujem u sudbinu i Ljupka Dimitrovska, Ostaje na muzika. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. I ne zaboravite birati neko polje, možete i na WhatsAppu također sudjelovati s vašim porukama. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ja bi za Marijanu glasala, nek je bilo.
0: Može.
1: I pozdravljam sa slušatelja koji mene pozdravlja i koji, s kojim će svi dobro i lijepi pozdrav s vama. I dajte mi pesmu Krapinske su uske staze.
0: Krapinske staze, može.
1: Dobro, ajde, lijepi pozdrav, bok.
0: Pozdrav, Čenja. Dobar dan, pozdrav.
2: Dobar dan, gospodin Martin. Ovako, ja bi ipak glasao za domaći prijedlog, znači broj 2.
0: Može.
2: Ovoga. A za danas mi bude ta jednu lijepu stariju pjesmu, svirali od Miše Kovača, Bijela lađa.
0: Bijela lađa, može.
2: Lijepi pozdrav prijateljima, ovoga, Sebastijanu, Božiju Zlatari, njegovoj cijeloj obitelji i mojim curama Ivanki i Romantici. I molim vas, dajte mi čim prije pustite, jer moram ići kuruza, brat.
0: Aha, može, može.
2: I može C5.
0: C5, nije.
2: Lijepi pozdrav, Martine.
0: Lijepi pozdrav, želim. Hvala, Dženja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, Martine, lijepi pozdrav od Štefice.
0: Lijepi pozdrav, Štefice, izvolite.
3: Hvala, ja bih glasila za Marijanu.
0: Može.
3: I možete, meni odsvirajte. Svirajte noćas Valcera 2.
0: Svirajte noćas.
3: To će biti za moju dušu.
0: Eto, može, zapisano.
3: I lijepo pozdravljam društvo koje je sinoć bilo kod mene do kasne sata. Lijepo da se ljudi druže, bolje nek da se vrijeđaju ili svađaju. Malo živimo i moramo biti dobri.
0: Je, i veseli.
3: Tako je. Lijepi pozdrav, Martine.
0: Budete glasali ovoga što se tiče nagradne igre?
3: Ne znam, jučer jesam, pa neka bude C2.
0: C2 nije. Ali je, hvala na glasanju. Dženja. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan. Može za Ljubavnice?
0: Može.
4: Može od Đorđa Balaševića, Olivera.
0: Olivera, naravno, može.
4: Hvala. Može D3.
0: Kako ste rekli, B3?
4: Da.
0: Bol me ste pogodili, evo. Evo, imamo odmah već u prvim minutama dobitnicu. A samo da ovoga zapišemo vaše lijepo ime i prezime.
4: Ivana Pavlin.
0: Ivana Pavlin. Evo ga, čestitamo, osvojili ste tri nagrade, sad možete ili, mislim, tri vožnje možete ili vi iskoristiti ili nekome pokloniti.
4: Neće, ako ću pokloniti.
0: Može, eto, lijepo.
4: Hvala.
0: Znači, dođete tu kod nas na radiju pa si tu možete uzeti kupon.
4: Može, hvala vam.
0: Eto, hvala lijepo, pozdrav, Ivana, lijepi pozdrav. Dobar dan, slušamo.
3: Glasa za Marijanu.
0: Može.
3: Hvala.
0: Hvala, Dženja. A postala dio si mene, ja ne znam ni da li si sama. A postala... Pozdravlja nas i Blaže Brekovaca, pa glas za drugi, Čuvari. I sve što vidim i osjećam, glazbena želja, može. Blaže, lijepi pozdrav želim, vama dobar dan.
5: Halo, fajno, Zlatni radio.
0: Lijepi pozdrav, izvolite.
5: Evo, ja bi za Marijanu.
0: Mhm, može.
5: Jer pjeva muško, to mi se dopada. I pozdravila bi sve berače koji danas beru i sutra jer je završnica. Svima beračima ugodni dan, danas i sutra. Pozdrave velike od Romantike. I dajte jednu podravski muzikaši berbu za tu završnicu.
0: Može, podravski.
5: Evo, pozdrav Zorici, Iveku, Franceku, Mariji i najveći pozdrav muškoj populaciji. Evo. Toliko od mene, bo.
6: Hvala najljepša, ugodan dan, bo. Pozdrav. Dobar dan, izvolite.
7: Da, broj 2.
6: Može. Čenja, hvala. Dobar dan, slušamo.
8: Marijana.
6: Može, jedan, hvala, Čenja. Izvolite, dobar dan.
7: Dobar dan i vama. Ja glasam za broj 2.
6: Može. Sve
7: mi od Žaka stiže bolja godina.
6: Iše bolja godina, može.
7: Hvala.
6: Lijepi pozdrav, Čenja. Dobar dan, izvolite.
8: Marijana.
6: Bože, hvala. Dženja. Dobar dan. Hvala, Dženja. Dobar dan, lijepi pozdrav. Može, hvala. Izvolite, dobar dan.
9: Dobar dan, Martine.
6: Pozdrav, Marija, izvolite.
9: Ja bi isto za Marijanu.
6: Marijana, može.
9: A pesma od Ivice Šerfezija, Oj mladosti moja.
6: Oj mladosti moja, može, evo zapisano.
9: A boš ima vremena, onda mi ono daj, moj baka.
6: Baka, može, bumo, budem ocvirala.
9: Hvala ti lijepo i ugodan dan ti želim.
6: Hvala vama, Marija, lijepi pozdrav. Bog, Čenja. Dobar dan, lijepi pozdrav. Može, hvala, Čenja. Dobar dan, izvolite.
10: Dobar dan, može prvi glas?
6: Može, naravno.
10: Može, Unučića.
6: Može.
10: Ajde, lijepi pozdrav, ugodan dan.
6: Lijepi pozdrav također i vama. Dobar dan, slušamo.
11: Za broj 2, hvala.
6: Hvala, Dženja.

0: Dromovi 16, Ljubavnici 18, alo, dobar dan.
1: Za Marijanu.
0: Može, hvala.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. Izvolite.
2: Drugi,
0: Bog. Bog, hvala, Dženja. I zadnji poziv, kaj bude rekel, bude rekel. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Marijana, Bog.
0: Može, hvala. Eto, završit ćemo hit tjedna. Ljubavnici su nam ipak pobjedili s pjesmom Marijana s 21 glasova. Čuvari Gromova ipak imali su 18, dosta blizu. Ja ne znam baš... Nagradu nam je osvojila slušateljica Ivana, tako da još jednom čestitke. I sve smo riješili, možemo slušati hit tjedna Ljubavnici Marijana u nastavku 10.30 Radio Burze. Dalje slušamo vaše glazbene želje.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dok čekamo naše pozive i SMS, oglasi za zapošljavanje traže se vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet smještaj i prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani, plaća redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizela. Svi zainteresirani mogu se javiti na mail samko@samko.hr ili na broj mobitela 099-487-7750. Dakle, 099-487-7750. A Elkom prehrambeni proizvod ide Osla Trbisica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, radi o smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaća na cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Također traže i 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, radi o smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaća na cijelosti, razina obrazovanja srednja stručna ili viša sprema, elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije je 099-2177-661. A svi zainteresirani svoje molbe mogu slati pisanim putem na adresu Elkom prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 49247 Zlatar Bistrica ili na e-mail epp.tajnica@elkom.te/.com.hr.

Lijepi 21 vani, od sad pa nadalje samo sunce i vedro nebo. Što se tiče prometa, zagrebačka obilaznica A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko oba smjera, te između čvorova Kosinica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca usporedno se vozi u zonama radova. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Također usporedno se vozi i na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učke u smjeru Istre i Rupe. Istarski Ipsilon A8 između čvora i tunela Učka povremeno se vozi usporeno u oba smjera. Te na Jadranskoj magistrali DC8 između mjesta Mlini i Zvekovica kod mjesta Stanić i Omiš te zbog povećane gustoće prometa kod Stobreća i Makarske.

0: Toliko za prvu radio burzu, sljedeća prilika bit će u 13.30, ostanite dalje s nas, 97.9.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 97,9% čiste zabave.
1: Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini potoku.
2: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina Offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
3: Medijski pokriva vaša najdraža radiopostaja.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: al morti ma presgona Juve.
1: Marketing Radia Zlatar.
2: Pant mače, akcija Quadlin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant, mače.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si

11 je sati, vrijeme za još jedne vijesti. Krapinsko-zagorska županija, gradovi Osijek, Varaždin, Ogulin, Donja Stubica i Dugo Selo te općine Veliki Grđevac, Orli i Martijanec dobili su suglasnost hrvatske vlade za nova kreditna zaduženja kod banaka kojima će uglavnom financirati ulaganja u škole, sportske dvorane i vrtiće. Krapinsko-zagorska županija zadužit će se kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za ukupno 25 milijuna eura. Županija će podići 3 kredita kojima će financirati 18 kapitalnih projekta, a svi se odnose na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju škole i sportske dvorana. Donja Stubica je dobila suglasnost za kredit od 2 milijuna eura za dogradnju dječjeg vrtića Bubamara, rekonstrukciju nogometnog igrališta i obnovu slačionice, rekonstrukciju malog i velikog dječjeg igrališta te gradnju oborinske kanalizacije u naselju Matenci. U Budinšćini je 15. rujna službeno u posao veden izvođač radova na rekonstrukciji i dogradnji vatrogasnog doma. Time je napravljen prvi korak za početak radova kojima će se osigurati kvalitetniji i funkcionalniji prostor za operativno djelovanje i aktivnosti DVD-a Budinšćina, koje je općini partner na projektu, a novi prostori služit će i za potrebe zajednice. Za izvođača radova odabrane tvrtka Vodogradnja, glavni projekt izradila je tvrtka Elbit, a nadzor je povjeren Solom inženjeringu. Vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto više od 1,5 milijuna kuna eura. Projekte su financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Danas se održava završnica 57. književne manifestacije Susret riječi u Bedekovčini. Program u Kulturnom centru u 17 sati otvaraju kazališni susret i balade Petrice Kerempuha, dok u 18.30 počinje predstavljanje zbornika i dodjela nagrada najuspješnijim autorima. Odabrane radove interpretirat će glumci Marija Borić-Ernejić i Denis Bosak uz glazbeni program Adama Končića i Olivera Beloševića. Podsjetimo, na ovogodišnji natječaj su pristigla 254 književna rada, 102 autora, a povjerenstvo je za tiskovno izdanje zbornika odabralo 47 radova pjesnika i prozaika te 3 rada srednjoškolaca. HPD Belegrad poziva planinare i izletnike sutra na zajednički pohod Svaki korak je važan, koji se organizira u sklopu Belečkog dijela Dana kajkavske riječi. Okupljanje je sutra od 9 do 10 sati kod crkve Marije Snježne u Belcu, otkuda kreće šetnja do planinarske kuće Belegrad, gdje će se druženje nastaviti uz planinarske sportske igre. Prema interesu postoji i mogućnost uspona do utvrde Belezgrad i na vrh Babin zub. Hodanje traje oko 1 sat, a staza je primjerena za sve uzraste. Društvo Naša djeca grada Zlatara organizira danas Zlatarsku biciklijadu koja se održava u sklopu Dana kajkavske riječi. Pozivaju se male i velike ljubitelje bicikliranja da dođu do 16 sati i 30 minuta u Park Hrvatske mladeži. Start biciklijade je u 17 sati, vozeće se uz policijsku pratnju oko 10 km okolnim gradskim ulicama. Sudjelovati mogu djeca od 9 godina starosti na više, dok se za mlađu djecu organizira mini poligon spretnosti u parku. Za sudjelovanje na biciklijadi i mini

Danas djelomično sunčano i uglavnom suho, vjetar slab, najviša temperatura oko 25 stupnjeva. U Zlataru je trenutno sunčano, temperatura je porasla na 20. Bile su to još jedne vijesti, tonski realizator Martin Korade čitala.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kW 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak FI 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.

0: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
4: Fino, finije, zlatni lampaš.
0: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i po jedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
2: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.
3: Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini Potoku.
4: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri. Juniori. Seniori. I veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
5: Medijski pokriva vaša najdraža radiopostaja.
4: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2 eura 99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049 296 196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu!

0: Obor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini potoku.
1: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina off-roada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
2: Medijski pokriva vaša najdraža radiopostaja.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
3: Bing bing bam dam dam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.
4: What's going on?
5: Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi.
3: Bam, bam, bam.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Pant Mače akcija. Kvadni haj 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.

0: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
1: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.

0: Prosto čiste zabave.
1: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
3: Dragi moji Zlatarčani, svi ljubitelji old school rock'n'rolla i svi koji će to postati, ja sam Davor Dominić iz benda Godfathers, AC/DC tribute benda. Dolazimo iz Varaždina, a dođite i vi u Zlatarski park Mladeži večeras na naš koncert i provećemo vas kroz najveće hitove ovog legendarnog benda. AC/DC i Godfathers, vesele se vašem dolasku. Long live rock and roll!

0: Počeli su 57. dani kajkavske riječi u Zlataru. U petak je otvorena samostalna izložba slika doktora Rajka Fureša Put, istina i život u Galeriji izvorne umjetnosti. Ovaj ugledni zagorski liječnik izlaže 34 slike u tehnici akrila na platnu nastale u zadnjih 20 godina. Izložbu je otvorila zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan i može se razgledati do 10. listopada. Otvorenje je svojim nastupom uveličio zbor župe iz Velikog Trgovišća. U Sokolani je potom održan koncert Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, u sklopu kojega je manifestacija i otvorena. Riječi dobrodošlice uputila je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Sljedećih 10 dana bit će prilika da kroz sliku, riječju, pjesmu njegujemo naš kraj. Kruna naše manifestacije održava se i sljedeći tjedan. Kruna zato jer zbog toga je nastala ova cijela manifestacija, a to su naše dječje priredbe. Izložba Čovjek čovjeku, zbor malih pjesnika i festival dječje kajkavske popevke, a isto tako i etno priredba naše pajdaško sprekajanje. Zahvaljujem evo svima koji sudjeluju, pogotovo na pajdaškom sprekajanju, jer to je neka tradicija koju evo u zadnje vrijeme drže naše udruge, kulturno-prosvjetna društva, ali i kudovi ostalih općina naših susjednih. A kako nam često reći, tradicija neće se održati ako neće biti škola, ako neće te udruge to sve dalje nastaviti.
0: U ime pokrovitelja, predsjednika Hrvatskog sabora, podršku je iskazala načelnica Lobora i saborska zastupnica Ljubica Jembrih.
2: Hrvatski sabor je s ponosom prihvatio pod pokroviteljstvo nad ovom vrijednom manifestacijom. Manifestacijom koja njeguje naš identitet, identitet našeg kraja, našu kajkavsku riječ. Kajkavska riječ, kao što smo imali priliku čuti, nije samo govor. Kajkavska riječ je obitelj, prijateljstvo, pjesma, zabava, naš identitet. I upravo zato se ovakve manifestacije trebaju podržavati i održavati, jer kroz te manifestacije prenosimo ju na mlađe generacije, kroz razne programe koje nam je navela i gradonačelnica, u koje su uključene sve generacije.
0: Manifestaciju je otvorio pokrovitelj i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
3: 1970. godine kad se krenulo sa manifestacijom, govorilo se prije svega o očuvanju kajkavske riječi i tradicije. Kako je vrijeme prolazilo, prelazilo se na gastro i eno promociju, na glazbene sadržaje, na sportske sadržaje, ali u širi interesa su dalje ostale ove dječje manifestacije koje zapravo su duša i srce dana kajkavske riječi u Zlataru.
0: Na koncertu Sve počinje u Zagorju oduševile su sve sekcije kulturno-prosvjetnog društva, mali gitaristi, harmonikaško-gitaristički orkestar i ženska vokalna skupina Dora, te njihovi gosti Martin Žučko i Zvonko Kudelić Žuna. U petak su počela i zabavna događanja u Parku Hrvatske mladeži, gdje su brojni posjetitelji uživali uz grupu Domino i Dražena Zečića. Tuv Belcu sme doma, naziv je tradicionalnog programa koji se prvog vikenda dana održava u Belcu. Pod šatorom na školskom igralištu danas od 17 sati održava se Senjuf, sajam udruga, obrta i OPG-ova, a od 18.30 Kut Belec poziva na noć pod lampašima. Uz sve sekcije domaćeg društva predstavit će se Kut Stubica i Kut Orljava iz Pleternice. Publiku će zabavljati sastav Oberpet, a moći će osvojiti neku od nagrada s Babićinog vrmara. Izboru najljepše etno odjevenog posjetitelja. Sutra prije podne aktivni su planinari, dok program pod šatorom u Belcu počinje u 18 sati nastupom beleških mažaretkinja. Od 18.30 slijedi večer polki i valcera, revija zagorskih sastava na koje nastupaju Veseli dečki, Splet band, Zvuci Zagorja, Fiškali, Oberpet, Dečki iz Brigovi, Zagorski sekstet, a dolaze i gosti iz Slovenije, Vraži muzikanti. Večerašnji program u parku u Zlataru počinju u 20 sati, a nastupaju Tomislav Goluban, grupa Noxin i The Godfathers. Manifestacija 100% Zagorsko otvorena jučer na Eroskom trgu u Zagrebu. Okupila je 37 izlagača iz Krapinsko-zagorske županije koje svojim proizvodima promoviraju Zagorje kao poželjnu turističku destinaciju, bogate kulturne baštine i gastronomske ponude. Mogu se probati i kupiti gastroenološki specijaliteti Krapinsko-zagorske županije, poput visoko kvalitetnih zagorskih bučinih ulja i proizvoda od buče, med i pčelinje proizvode, vina, sireve, suhome mesnate proizvode, mlince, zagorske štruklje, svježe voće i povrće, zimnicu, sokove i tradicijske drvene igračke. Manifestaciju je jučer posjetio Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar sa zamjenikom gradonačelnika Zagreba Lukom Korlajetom, koji je pozvao sve Zagrepčane da posjete manifestaciju 100% Zagorsko još danas do 20 sati. Manifestaciju je jučer posjetio Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar sa zamjenikom gradonačelnika Zagreba Lukom Korlajetom, koji je pozvao sve Zagrepčane da posjete manifestaciju

Krapinsko-zagorska županija zadužit će se kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za ukupno 25 milijuna eura. Županija će podići 3 kredita kojima će financirati 18 kapitalnih projekata, a svi se odnose na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju škola i sportske dvorana. Prvim kreditom od 9,6 milijuna eura financirat će rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Zabok, gradnju sportske dvorane, osnovne škole Veliko Trgovišće, rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Pregrada i zgrade osnovne škole Oroslavje, te gradnju nove zgrade područne škole Poznanovec. Planira se i gradnja nove zgrade osnovne škole Petrovsko sa sportskom dvoranom, te sportska dvorana u područnoj školi Mirkovec. Osnovna škola Bedekovčina i Zlatar Bistrica, te sportska dvorana osnovne škole Konjšćina bit će rekonstruirane, dograđene i nadograđene i za tu skupinu projekata županija će se zadužiti za 6,8 milijuna. Dodatnim kreditom od 8,6 milijuna rekonstruirat će se i dograditi osnovne škole Sveti Križ Začetje, Krapinske Toplice, Donja Stubica, Belec, Zlatar, Humna Sutli i Brestovec, Orehovički, te male sportske dvorane. Gradit će se i nova sportska dvorana u Dubrovčanu. Donja Stubica je dobila suglasnost za kredit od 2 milijuna eura za dogradnju dječjeg vrtića Bubamara, rekonstrukciju nogometnog igrališta i obnovu slačionice, rekonstrukciju malog i velikog dječjeg igrališta te gradnju oborinske kanalizacije u naselju Matenci. U Budinšćini je 15. rujna službeno u posao uveden izvođač radova na rekonstrukciji i dogradnji vatrogasnog doma. Time je napravljen prvi korak za početak radova kojima će se osigurati kvalitetniji i funkcionalniji prostor za operativno djelovanje i aktivnosti DVD-a Budinšćina, koja je općini partner na projektu, a novi prostori služit će i za potrebe zajednice. Za izvođača radova odabrana je tvrtka Vodogradnja, glavni projekt izradila je tvrtka Elbit, a nadzor je povjeren Solum Inženjeringu. Vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto više od 1,5 milijuna eura. Projekte sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Mještani Novog Golubovca okupljeni oko građanske inicijative za Novi Golubovec organiziraju prosvjed protiv otvaranja novog kamenoloma i za hitnu sanaciju državne ceste D35. Prosvjedom žele skrenuti pozornost javnosti i nadležnih institucija na dva goruća problema koje ugrožavaju sigurnost i kvalitetu života mještana Novog Golubovca. Prvo je otvaranje novog kamenoloma. Građani se oštro protive pokretanju novog eksploatacijskog polja zbog straha od daljnjeg uništavanja okoliša, nepodnošljive buke, zagađenja zraka prašinom te opadanja vrijednosti njihovih nekretnina s obzirom na blizinu novog kamenoloma, samom mjestu i izvorima pitke vode. Drugi problem je potreba za hitnom sanacijom državne ceste D35. Ova prometnica je godinama pod teretom teških kamiona iz postojećih kamenoloma. Izrazito je oštećena, što ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu, posebice lokalnog stanovništva i djece. Javni prosvjed građana održat će se utorak 22. rujna od 11 sati. Danas se održava završnica 57. književne manifestacije Susret riječi u Bedekovčini. Program u kulturnom centru otvaraju kazališni susreti i balade Petrice Kerempuha, dok u 18.30 počinje predstavljanje zbornika i dodjela nagrada najuspješnijim autorima. Odabrane radove interpretirat će glumci Marija Borić-Jernejić i Denis Bosak uz glazbeni program Adama Končića i Olivera Beloševića. Podsjetimo, na ovogodišnji natječaj su pristigla ukupno 254 književna rada 102 autora, a povjerenstvo je za tiskano izdanje zbornika odabralo 47 radova pjesnika i prozaika te 3 rada srednjoškolaca. Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert Jesenski cajti, na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana, kod kojeg su gostovali ove godine, a poznanstvo traje od 2023. kada su zajedno sudjelovali na Fax festivalu u Istri. Koliko se toga lijepoga njeguje i stvara u Maču, pokazat će i mačanske mažaretkinja Lina i Kut Ljudevit Gaj. Koncert će se održati u četvrtak 24. rujna o 19 sati u Domu kulture u Maču. Zagorski policajci bili su vrlo uspješni na natjecanju u štitu domovine u Dubrovniku. Krunoslav Ivanušec, pripadnik interventne jedinice policije Zlatar, osvojio je prvo mjesto u kategoriji veterana specijalne policije iz Domovinskog rata, dok su Marko Haramina i Luka Špehar zauzeli drugo

0: drugo i treće mjesto u kategoriji MUP-a, inače obojica iz interventne jedinice. Završni dio natjecanja obuhvatio je zahtjevnu stazu dugu oko 30 km od Bujića u Župi Dubrovačkoj do Srđa. Natjecatelji su morali pokazati visoku razinu tjelesne spremnosti, izdržljivosti i vještina potrebni za savladavanje različitih zahtjevnih zadaća. Ostvarenim rezultatima službenici policijske uprave Krapinsko-Zagorske uspješno su predstavili svoju policijsku upravu te dokazali svoju spremnost i izdržljivost. Hrvatsko planinarsko društvo Belezgrad poziva planinare i izletnike sutra na zajednički pohod Svaki korak je važan, koji se organizira u sklopu Beleškog dijela Dana kajkavske riječi. Ukupljanje je sutra od 9 do 10 sati kod crkve Svete Marije Snježne u Belcu, od kuda kreće šetnja do planinarske kuće Belezgrad, gdje će se druženje nastaviti uz planinarske i sportske igre. Prema interesu postoji mogućnost uspona do utvrde Belezgrad i na vrh Babin Zub. Hodanje traje oko 1 sat, a staza je primjerena za sve uzraste.
1: Sport.
0: Automoto klub Offroad Lobor organizira sutra na stazi Glinište u Vini Potoku prvenstvo Zagorja u motokrosu. Natjecat će se amateri i profesionalci ukupno 12 klasa. Ove godine novina da svaki vozač dobiva zahvalnicu. Početak natjecanja je sutra u 12 sati. Nogometni vikend otvorio je sinoć Krapinski Zagorec i u susretu četvrtog kola treće nogometne lige Centar na svom terenu u Podgori odigrao 1-1 protiv Mladosti iz Petrinje. Drugi zagorski predstavnik u ovoj ligi, Mačanski Gaj, utakmicu ovoga kola igra sutra u Maču protiv Tigra iz Svete Nedelje, a počinje u 17 sati. U četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A na rasporedu je peto kolo prvenstva. Od zagorskih klubova danas od 16:30 igraju Kralj Tomislav Stubica, Polet Bedekovčina, Golubovec Kroacija, Jedinstvo Ravnice i Zelengaj Mlado Zabok, dok Rudar Dubrava Zabočka sutra isto vrijeme dočekuje Odru. U obje zagorske nogometne lige na rasporedu je četvrto kolo. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi sve se utakmice igraju sutra, sastaju se Oroslavje i Pregrada, Straža i Klanjec, Rudar Mihovljan i Ivančica, Inkop i Sloga, te Zagorec Veliko Trgovišće i Raduboj. Utakmice se igraju od 16:30. U četvrtom kolu druge županijske nogometne lige dvije utakmice igraju se danas od 16:30. Oštrc u Zlataru dočekuje Mladinca, dok je Deseniš domaćin Milengradu. Preostale tri utakmice igraju se sutra od 16:30. Mladost Marija Bistrica je domaćin Loboru, Toplice Vatrogacu, a Đalski će dočekati Mladost iz Belca.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 20. rujan. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, poslije podne umjereno na oblaka. Vjetar slab. Najniža temperatura od 11 do 13, najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukala.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, povedite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Te gips ploče za 2,79 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Dobar dan želim svima i dobrodošli u drugu Radio Burzu. Ako imate neki oglas ili želite nešto ponuditi ili tražite neku stvar, 060-565-565 ili SMS 666-705. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Prodaje se svinjska polovica oko 60 kg. Klanje je u subotu, danas tjedan, na broj telefona 462547 ili 091 7529160.
1: Hvala. Hvala lijepa, Ženja.

0: Dobar dan, Radio Burza, izvolite.
1: Dobar dan. Iznajmljuje se dvosobni stan, potpuno namješten, spremno odmah za useljenje. Grijanje na plin centralno, vlastiti parking, a stan se nalazi 3 km do trotoara. Javiti se na broj 098-651-382. 098-651-382. Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa, Dženja.

0605 565 565, tipkom 2 uđete u Eter ili SMS 666 705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Mani 24 sunčanih stupnjeva, još jedan stupanj i došli smo do današnjega maksimalca koji iznosi 25 stupnjeva. Kako je to nekad prije bilo, prošle godine maksimalnu temperaturu smo imali 29 stupnjeva, dok je najniža bila 2008. i to 4 stupnjeva.

U prometu kolona vozila na izlazu kod Demirje u smjeru Zagreba i kolona je duga oko 1 km. Povećane su gustoće i voze se u koloni u pokretu na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba u zoni radova voze se jednim trakom i to usporeno. Također vozi se i u koloni usporeno između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. A što se pak tiče A7 Rupe Rijeka Šmrika između čvorova Rijeke Zapad i Učka u smjeru Istre Rupe u zoni radova vozi se jednim trakom u koloni. Nešto malo povremene guzme između čvora i tunele Učka, a i u zoni radova kod mjesta Stanić i Omiš, te zbog povećane gustoće prometa kod Podstrane, Stobreća i Makarske voze se usporeno.

A oglasa zapošljavanje kaže ovako, traže se vodeći pomoći monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj, radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća redovita, stimulativna i prema dogovoru, ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti na mail samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099-487-7750. Dakle, 099-487-7750. Prehrambeni proizvodi Elkon d.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraše 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. A traže 3 radnika za održavanje industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, radi o smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Kontakt telefon za sve informacije 099-2177-661. A svi zainteresirani svoje molbe mogu slati pisanim putem na adresu Elkom prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili putem e-maila epp.tajnica@elkom.tepolo.com.hr. A da ponovim broj je 099-2177-661.

0: I evo nas na kraju današnje Radio Burze, od mene za danas toliko. Hvala vam što ste danas bili s nama, a pred nama je vikend, pa vam želim da ga provedete veselo, opušteno i u dobrom društvu. Ajde, dođite i u naš lijepi Zlatar, uživajte u danima kajkavske riječi i neka bude puna glazbe, zabave, druženja i dobroga raspoloženja. Neka vam ostatak dana prođe u pozitivi i veselju, a vikend neka bude baš onakav kakav treba biti. Od mene veliki lijepi pozdrav, uživajte, budete veseli i čujemo se ponovno. Ugodan vam dan želim i lijepi pozdrav.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: radio oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizela. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

0: Počeli su 57. dani kajkavske riječi u Zlataru. U petak je otvorena samostalna izložba slika doktora Rajka Fureša Put istina i život u galeriji izvorne umjetnosti. Ovaj ugledni zagorski liječnik izlaže 34 slike u tehnici akrila na platnu nastale u zadnjih 20 godina. Izložbu je otvorila zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan i može se razgledati do 10. listopada. Otvorenje je svojim nastupom uveličao zbor župe iz Velikog Trgovišća. U Sokolani je potom održan koncert Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, u sklopu kojega je manifestacija i otvorena. Riječi dobrodošlice uputila je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Sljedećih 10 dana bit će prilika da kroz sliku, riječju, pjesmu njegujemo naš kraj. Kruna naše manifestacije održava se i sljedeći tjedan. Kruna zato jer zbog toga je i nastala ova cijela manifestacija, a to su naše dječje priredbe. Izložba Čovjek čovjeku, zbor malih pjesnika i festival dječje kajkavske popevke, a isto tako i etno priredba naše pajdaško sprekajanje. Zahvaljujem evo svima koji sudjeluju, pogotovo na pajdaškom sprekajanju, jer to je neka tradicija koju evo u zadnje vrijeme drže naše udruge, kulturno-prosvjetna društva, ali i kudovi ostalih općina naših susjednih. A kako nam često reći, tradicija neće se održati ako neće biti škola, ako neće te udruge to sve dalje nastaviti.
0: U ime pokrovitelja, predsjednika Hrvatskog sabora, podršku je iskazala načelnica Lobora i saborska zastupnica Ljubica Jembrih.
2: Hrvatski sabor je s ponosom prihvatio pokroviteljstvo nad ovom vrijednom manifestacijom. Manifestacijom koja njeguje naš identitet, identitet našeg kraja, našu kajkavsku riječ. Kajkavska riječ, kao što smo imali priliku čuti, nije samo govor. Kajkavska riječ je obitelj, prijateljstvo, pjesma, zabava, naš identitet. I upravo zato se ovakve manifestacije trebaju podržavati i održavati, jer kroz te manifestacije prenosimo ju na mlađe generacije, kroz razne programe koje nam je navela i gradonačelnica, u koje su uključene sve generacije.
0: Manifestaciju je otvorio pokrovitelj i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
3: 1970. godine kad se krenulo sa manifestacijom, govorilo se prije svega o očuvanju kajkavske riječi i tradicije. Kako je vrijeme prolazilo, prelazilo se na gastro i eno promociju, na glazbene sadržaje, na sportske sadržaje, ali u širi interesa su dalje ostale ove dječje manifestacije koje zapravo su duše i srce dana kajkavske riječi u Zlataru.
0: Na koncertu Sve počinje u Zagorju oduševile su sve sekcije kulturno-prosvjetnog društva. Mali gitaristi, harmonikaško-gitaristički orkestar i ženska vokalna skupina Dora, te njihovi gosti Martin Žučko i Zvonko Kudelić Žuna. U petak su počela i zabavna događanja u Parku Hrvatske mladeži, gdje su brojni posjetitelji uživali uz grupu Domino i Dražena Zečića. Tuv Belcu sme doma, naziv je tradicionalnog programa koji se prvog vikenda dana održava u Belcu. Pod čatorom na školskom igralištu danas od 17 sati održava se Senjuf, sajam udruga, obrta i OPG-ova, a od 18.30 Kut Belec poziva na noć pod lampašima. Uz sve sekcije domaćeg društva predstavit će se Kut Stubica i Kut Orljava iz Pleternice. Publiku će zabavljati sastav Oberpet, a moći će osvojiti neku od nagrada s Babićinog vrmara. Izboru najljepše etno odjevenog posjetitelja. Sutra prije podne aktivni su planinari, dok program pod čatorom u Belcu počinje u 18 sati nastupom beleških mažaretkinja. Od 18.30 slijedi večer polki i valcera, revija zagorskih sastava na koje nastupaju Veseli dečki, Splet band, Zvuci Zagorja, Fiškali, Oberpet, Dečki iz Bregovi, Zagorski sekstet, a dolaze i gosti iz Slovenije, Vraži muzikanti. Večerašnji program u parku u Zlataru počinju u 20 sati, a nastupaju Tomislav Goluban, grupa Noxin i The Godfathers. Manifestacija 100% Zagorsko otvorena je jučer na Europskom trgu u Zagrebu. Okupila je 37 izlagača iz Krapinsko-zagorske županije koje svojim proizvodima promoviraju Zagorje kao poželjnu turističku destinaciju, bogate kulturne baštine i gastronomske ponude. Mogu se probati i kupiti gastroenološki specijaliteti Krapinsko-zagorske županije, poput visokokvalitetnih zagorskih bučinih ulja i proizvoda od buče, med i pčelinje proizvode, vina, sireve, suhomesnate proizvode, mlince, zagorske štruklje, svježe voće i povrće, zimnicu, sokove i tradicijske drvene igračke. Manifestaciju je jučer posjetio Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar sa zamjenikom gradonačelnika Zagreba Lukom Korlajetom, koji je pozvao sve Zagrepčane da posjete manifestaciju 100% Zagorsko još danas do 20 sati. Krapinsko-zagorska županija, gradovi Osijek, Varaždin, Ogulin, Donja Stubica i Dugo Selo te općine Veliki Grđevac, Orle i Martijanec dobili su suglasnost Vlade Republike Hrvatske za nova kreditna zaduženja kod banaka, kojima će uglavnom financirati ulaganja u škole, sportske dvorane i vrtiće. Krapinsko-zagorska županija zadužit će se kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za ukupno 25 milijuna eura. Županija će podići 3 kredita kojima će financirati 18 kapitalnih projekata, a svi se odnose na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju škola i sportske dvorana. Prvim kreditom od 9,6 milijuna eura financirat će rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Zabok, gradnju sportske dvorane, osnovne škole Veliko Trgovišće, rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Pregrada i zgrade osnovne škole Oroslavje, te gradnju nove zgrade područne škole Poznanovec. Planira se i gradnja nove zgrade osnovne škole Petrovsko sa sportskom dvoranom, te sportska dvorana u područnoj školi Mirkovec. Osnovna škola Bedekovčina i Zlatar Bistrica, te sportska dvorana osnovne škole Konjšćina bit će rekonstruirane, dograđene i nadograđene. Planira se i gradnja nove zgrade osnovne škole Petrovsko sa sportskom dvoranom, te sportska dvorana u područnoj školi Mirkovec. Osnovna škola Bedekovčina i Zlatar Bistrica, te sportska dvorana

0: Suglasnost za kredit od 2 milijuna eura za dogradnju dječjeg vrtića Bubamara, rekonstrukciju nogometnog igrališta i obnovu slačionice, rekonstrukciju malog i velikog dječjeg igrališta te gradnju oborinske kanalizacije u naselju Matenci. U Budinšćini je 15. rujna službeno u posao uveden izvođač radova na rekonstrukciji i dogradnji vatrogasnog doma. Time je napravljen prvi korak za početak radova kojima će se osigurati kvalitetniji i funkcionalniji prostor za operativno djelovanje i aktivnosti DVD-a Budinšćina, koja je općini partner na projektu, a novi prostori služit će i za potrebe zajednice. Za izvođača radova odabrana je tvrtka Vodogradnja, glavni projekt izradila je tvrtka Elbit, a nadzor je povjeren Solom Inženjeringu. Vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto više od 1,5 milijuna eura. Projekte sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Mještani Novog Golubovca okupljeni oko građanske inicijative za Novi Golubovec organiziraju prosvjed protiv otvaranja novog kamenoloma i za hitnu sanaciju državne ceste D35. Prosvjedom žele skrenuti pozornost javnosti i nadležnih institucija na dva goruća problema koji ugrožavaju sigurnost i kvalitetu života mještana Novog Golubovca. Prvo je otvaranje novog kamenoloma. Građani se oštro protive pokretanju novog eksploatacijskog polja zbog straha od daljnjeg uništavanja okoliša, nepodnošljive buke, zagađenja zraka prašinom te opadanja vrijednosti njihovih nekretnina s obzirom na blizinu novog kamenoloma, samom mjestu i izvorima pitke vode. Drugi problem je potreba za hitnom sanacijom državne ceste D35. Ova prometnica je godinama pod teretom teških kamiona iz postojećih kamenoloma izrazito je oštećena, što ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu, posebice lokalnog stanovništva i djece. Javni prosvjed građana održat će se utorak 22. rujna od 11 sati. Danas se održava završnica 57. književne manifestacije Susret riječi u Bedekovčini. Program u kulturnom centru otvaraju kazališni susret i balade Petrice Kerempuha, dok u 18.30 počinje predstavljanje zbornika i dodjela nagrada najuspješnijim autorima. Odabrane radove interpretirat će glumci Marija Borić-Ernejić i Denis Bosak uz glazbeni program Adama Končića i Olivera Beloševića. Podsjetimo, na ovogodišnji natječaj su pristigla ukupno 254 književna rada 102 autora, a povjerenstvo je za tiskano izdanje zbornika odabralo 47 radova pjesnika i prozaika te 3 rada srednjoškolaca. Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert Jesenski cajti, na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana, kod kojeg su gostovali ove godine, a poznanstvo traje od 2023. kada su zajedno sudjelovali na Fax festivalu u Istri. Koliko se toga lijepoga njeguje i stvara u Maču, pokazat će i mačanske mažaretkinja Lina i Kut Ljudevit Gaj. Koncert će se održati u četvrtak 24. rujna od 19 sati u Domu kulture u Maču. Zagorski policajci bili su vrlo uspješni na natjecanju u štitu domovine u Dubrovniku. Krunoslav Ivanušec, pripadnik interventne jedinice policije Zlatar, osvojio je prvo mjesto u kategoriji veterana specijalne policije iz Domovinskog rata, dok su Marko Haramina i Luka Špehar zauzeli drugo i treće mjesto u kategoriji MUP-a, inače obojica iz interventne jedinice. Završni dio natjecanja obuhvatio je zahtjevnu stazu dugu oko 30 km od Bujića u Župi Dubrovačkoj do Srđa. Natjecatelji su morali pokazati visoku razinu tjelesne spremnosti, izdržljivosti i vještina potrebnih za savladavanje različitih zahtjevnih zadaća. Ostvarenim rezultatima službenici policijske uprave Krapinsko-Zagorske uspješno su predstavili svoju policijsku upravu te dokazali svoju spremnost i izdržljivost. Hrvatsko planinarsko društvo Belezgrad poziva planinare i izletnike sutra na zajednički pohod Svaki korak je važan, koji se organizira u sklopu beleškog dijela Dana kajkavske riječi. Ukupljanje je sutra od 9 do 10 sati kod crkve Svete Marije Snježne u Belcu, od kuda kreće šetnja do planinarske kuće Belezgrad, gdje će se druženje nastaviti uz planinarske i sportske igre. Prema interesu postoji mogućnost uspona do utvrde Belezgrad i na vrh Babin Zub. Hodanje traje oko 1 sat, a staza je primjerena za sve uzraste.
1: Sport.

0: motoklub Offroad Lobor organizira sutra na stazi Glinište u Vinipotoku prvenstvo Zagorja u motokrosu. Natjecat će se amateri i profesionalci ukupno 12 klasa. Ove godine novina da svaki vozač dobiva zahvalnicu. Početak natjecanja je sutra u 12 sati. Nogometni vikend otvorio je sinoć Krapinski Zagorec i u susretu četvrtog kola treće nogometne lige Centar na svom terenu u Podgorju odigrao 1-1 protiv Mladosti iz Petrinje. Drugi zagorski predstavnik u ovoj ligi, Mačanski Gaj, utakmicu ovoga kola igra sutra u Maču protiv Tigra iz Svete Nedelje, a počinje u 17 sati. U četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A na rasporedu je peto kolo prvenstva. Od zagorskih klubova danas od 16 sati i 30 minuta igraju Kralj Tomislav Stubica, Polet Bedekovčina, Golubovec Kroacija, Jedinstvo Ravnice i Zelengaj Mlado Zabok, dok Rudar Dubrava Zabočka sutra isto vrijeme dočekuje Odru. U obje zagorske nogometne lige na rasporedu je četvrto kolo. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi sve se utakmice igraju sutra, sastaju se Oroslavje i Pregrada, Straža i Klanjec, Rudar Mihovljan i Ivančica, Inkop i Sloga, te Zagorec, Veliko Trgovišće i Raduboj. Utakmice se igraju od 16.30. U četvrtom kolu druge županijske nogometne lige dvije utakmice igraju se danas od 16.30. Oštrc u Zlataru dočekuje Mladinca, dok je Desenić domaćin Milengradu. Preostale tri utakmice igraju se sutra od 16.30. Mladost Marija Bistrica je domaćin Loboru, Toplice Vatrogacu, a Đalski će dočekati Mladost iz Belca.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 20. rujan. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, posle podne umjerena na oblaka, vjetar slab. Najniža temperatura od 11 do 13, najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

usna na tom čelu i njen osmijeh na mom licu. Tko je škola?

0: Počeli su 57. dani kajkavske riječi u Zlataru. U petak je otvorena samostalna izložba slika doktora Rajka Fureša Put, istina i život u galeriji izvorne umjetnosti. Ovaj ugledni zagorski liječnik izlaže 34 slike u tehnici akrila na platnu nastale u zadnjih 20 godina. Izložbu je otvorila zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan i može se razgledati do 10. listopada. Otvorenje je svojim nastupom uveličao zbor župe iz Velikog Trgovišća. U Sokolani je potom održan koncert kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, u sklopu kojega je manifestacija i otvorena. Riječi dobrodošlice uputila je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Sljedećih 10 dana bit će prilika da kroz sliku, riječju, pjesmu njegujemo naš kraj. Kruna naše manifestacije održava se i sljedeći tjedan. Kruna zato jer zbog toga je nastala ova cijela manifestacija, a to su naše dječje priredbe. Izložba Čovjek čovjeku, zbor malih pjesnika i festival dječje kajkavske popevke, a isto tako i etno priredba naše pajdaško sprekajanje. Zahvaljujem evo svima koji sudjeluju, pogotovo na pajdaškom sprekajanju, jer to je neka tradicija koju evo u zadnje vrijeme drže naše udruge, kulturno-prosvjetna društva, ali i kudovi ostalih općina naših susjednih. A kako nam često reći, tradicija neće se održati ako neće biti škola, ako neće te udruge to sve dalje nastaviti.
0: U ime pokrovitelja, predsjednika Hrvatskog sabora, podršku je iskazala načelnica Lobora i saborska zastupnica Ljubica Jembrih.
2: Hrvatski sabor je s ponosom prihvatio pod pokroviteljstvo nad ovom vrijednom manifestacijom. Manifestacijom koja njeguje naš identitet, identitet našeg kraja, našu kajkavsku riječ. Kajkavska riječ, kao što smo imali priliku čuti, nije samo govor. Kajkavska riječ je obitelj, prijateljstvo, pjesma, zabava, naš identitet. I upravo zato se ovakve manifestacije trebaju podržavati i održavati, jer kroz te manifestacije prenosimo na mlađe generacije, kroz razne programe koje nam je navela i gradonačelnica, u koje su uključene sve generacije.
0: Manifestaciju je otvorio pokrovitelj i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
3: 1970. godine kad se krenulo sa manifestacijom, govorilo se prije svega o očuvanju kajkavske riječi i tradicije. Kako je vrijeme prolazilo, prelazilo se na gastro i eno promociju, na glazbene sadržaje, na sportske sadržaje, ali u širi interesa su dalje ostale ove dječje manifestacije koje zapravo su duša i srce dana kajkavske riječi u Zlataru.
0: Na koncertu Sve počinje u Zagorju oduševile su sve sekcije kulturno-prosvjetnog društva. Mali gitaristi, harmonikaško-gitaristički orkestar i ženska vokalna skupina Dora, te njihovi gosti Martin Žučko i Zvonko Kudelić Žuna. U petak su počela je zabavna događanja u Parku Hrvatske mladeži, gdje su brojni posjetitelji uživali uz grupu Domino i Dražena Zečića. Tu Belcu sme doma, naziv je tradicionalnog programa koji se prvog vikenda dana održava u Belcu. Po čatorom na školskom igralištu danas od 17 sati održava se Senjuf, sajam udruga, obrta i OPG-ova, a od 18.30 Kut Belec poziva na noć pod lampašima. Uz sve sekcije domaćeg društva predstavit će se Kut Stubica i Kut Orljava iz Pleternice. Publiku će zabavljati sastav Oberpet, a moći će osvojiti neku od nagrada s Babićinog vrma. Izboru najljepše etno odjevenog posjetitelja. Sutra prije podne aktivni su planinari, dok program pod šatorom u Belcu počinje u 18 sati nastupom beleških mažaretkinja. Od 18.30 slijedi večer polki i valcera, revija zagorskih sastava na koje nastupaju Veseli dečki, Splet band, Zvuci Zagorja, Fiškali, Oberpet, Dečki Zbrigov i Zagorski sekstet, a dolaze i gosti iz Slovenije, Vraži muzikanti. Večerašnji program u parku u Zlataru počinju u 20 sati, a nastupaju Tomislav Goluban, grupa Noxin i The Godfathers. Manifestacija 100% Zagorsko otvorena je jučer na Eroskom trgu u Zagrebu. Okupila je 37 izlagača iz Krapinsko-zagorske županije koje svojim proizvodima promoviraju Zagorje kao poželjnu turističku destinaciju, bogate kulturne baštine i gastronomske ponude. Mogu se probati i kupiti gastroenološki specijaliteti Krapinsko-zagorske županije, poput visoko kvalitetnih zagorskih bučinih ulja i proizvoda od buče, med i pčelinje proizvode, vina, sireve, suhomesnate proizvode, mlince, zagorske štruklje, svježe voće i povrće, zimnicu, sokove i tradicijske drvene igračke. Manifestaciju je jučer posjetio Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar sa zamjenikom gradonačelnika Zagreba Lukom Korlajetom, koji je pozvao sve Zagrepčane da posjete manifestaciju 100% Zagorsko još danas do 20 sati. Krapinsko-zagorska županija, gradovi Osijek, Varaždin, Ogulin, Donja Stubica i Dugo Selo te općine Veliki Grđevac, Orle i Martijanec dobili su suglasnost Vlade Republike Hrvatske za nova kreditna zaduženja kod banaka, kojima će uglavnom financirati ulaganja u škole, sportske dvorane i vrtiće. Krapinsko-zagorska županija zadužit će se kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za ukupno 25 milijuna eura. Županije će podići 3 kredita kojima će financirati 18 kapitalnih projekata, a svi se odnose na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju škola i sportske dvorana. Prvim kreditom od 9,6 milijuna eura financirat će rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Zabok, gradnju sportske dvorane, osnovne škole Veliko Trgovišće, rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Pregrada i zgrade osnovne škole Oroslavje, te gradnju nove zgrade područne škole Poznanovec. Planira se i gradnja nove zgrade osnovne škole Petrovsko sa sportskom dvoranom, te sportska dvorana u područnoj školi Mirkovec. Osnovna škola Bedekovčina i Zlatar Bistrica, te sportska dvorana osnovne škole Konjšćina bit će rekonstruirane, dograđene i nadograđene i za tu skupinu projekata županija će se zadužiti za 6,8 milijuna. Dodatnim kreditom od 8,6 milijuna rekonstruirat će se i dograditi osnovne škole Sveti Križ Začetje, Krapinske Toplice, Donja Stubica, Belec, Zlatar, Humna Sutli i Brestovec, Orehovički, te male sportske dvorane. Gradit će se i nova sportska dvorana u Dubrovčanu. Donja Stubica je dobila suglasnost za kredit od 2 milijuna eura za dogradnju dječjeg vrtića Bubamara, rekonstrukciju nogometnog igrališta i obnovu slačionice, rekonstrukciju malog i velikog dječjeg igrališta te gradnju oborinske kanalizacije u naselju Matenci. U Budinšćini je 15. rujna službeno u posao uveden izvođač radova na rekonstrukciji i dogradnji vatrogasnog doma. Time je napravljen prvi korak za početak radova kojima će se osigurati kvalitetniji i funkcionalniji prostor za operativno djelovanje i aktivnosti DVD-a Budinšćina, koja je općini partner na projektu, a novi prostori služit će i za potrebe zajednice. Za izvođača radova odabrana je tvrtka Vodogradnja, glavni projekt izradila je tvrtka Elbit, a nadzor je povjeren Solum Inženjeringu. Vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto više od 1,5 milijuna eura. Projekte sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Mještani Novog Golubovca okupljeni oko građanske inicijative za Novi Golubovec organiziraju prosvjed protiv otvaranja novog kamenoloma i za hitnu sanaciju državne ceste D35. Prosvjedom žele skrenuti pozornost javnosti i nadležnih institucija na dva goruća problema koji ugrožavaju sigurnost i kvalitetu života mještana Novog Golubovca. Prvo je otvaranje novog kamenoloma. Građani se oštro protive pokretanju novog. Prosvjedom žele skrenuti pozornost javnosti i nadležnih institucija na dva goruća problema koji ugrožavaju sigurnost i kvalitetu života mještana Novog Golubovca. Prvo je otvaranje

0: Ova prometnica je godinama pod teretom teških kamiona iz postojećih kamenoloma izrazito je oštećena, što ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu, posebice lokalnog stanovništva i djece. Javni prosvjed građana održat će se utorak 22. rujna od 11 sati. Danas se održava završnica 57. književne manifestacije Susret riječi u Bedekovčini. Program u kulturnom centru otvaraju kazališni susreti i balade Petrice Kerempuha, dok u 18.30 počinje predstavljanje zbornika i dodjela nagrada najuspješnijim autorima. Odabrane radove interpretirat će glumci Marija Borić-Ernejić i Denis Bosak uz glazbeni program Adama Končića i Olivera Beloševića. Podsjetimo, na ovogodišnji natječaj su pristigla ukupno 254 književna rada 102 autora, a povjerenstvo za tiskano izdanje zbornika odabralo 47 radova pjesnika i prozaika te 3 rada srednjoškolaca. Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert Jesenski cajti, na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana, kod kojeg su gostovali ove godine, a poznanstvo traje od 2023. kada su zajedno sudjelovali na Fax festivalu u Istri. Koliko se toga lijepoga njeguje i stvarao Maču, pokazat će i mačanske mažaretkinje Alina i Kut Ljudevit Gaj. Koncert će se održati u četvrtak 24. rujna o 19 sati u Domu kulture u Maču. Zagorski policajci bili su vrlo uspješni na natjecanju Štite domovine u Dubrovniku. Krunoslav Ivanušec, pripadnik interventne jedinice policije Zlatar, osvojio je prvo mjesto u kategoriji veterana specijalne policije iz Domovinskog rata, dok su Marko Haramina i Luka Špehar zauzeli drugo i treće mjesto u kategoriji MUP-a, inače obojica iz interventne jedinice. Završni dio natjecanja obuhvatio je zahtjevnu stazu dugu oko 30 km od Bujića u Župi Dubrovačkoj do Srđa. Natjecatelji su morali pokazati visoku razinu tjelesne spremnosti, izdržljivosti i vještina potrebnih za savladavanje različitih zahtjevnih zadaća. Ostvarenim rezultatima službenici policijske uprave Krapinsko-Zagorske uspješno su predstavili svoju policijsku upravu te dokazali svoju spremnost i izdržljivost. Hrvatsko planinarsko društvo Belezgrad poziva planinare i izletnike sutra na zajednički pohod Svaki korak je važan, koji se organizira u sklopu beleškog dijela Dana kajkavske riječi. Ukupljanje je sutra od 9 do 10 sati kod crkve Svete Marije Snježne u Belcu, od kuda kreće šetnja do planinarske kuće Belezgrad, gdje će se druženje nastaviti uz planinarske i sportske igre. Prema interesu postoji mogućnost uspona do utvrde Belezgrad i na vrh Babin Zub. Hodanje traje oko 1 sat, a staza je primjerena za sve uzraste.
1: Sport.
0: Automoto klub Offroad Lobor organizira sutra na stazi Glinište u Vini Potoku prvenstvo Zagorja u motokrosu. Natjecat će se amateri i profesionalci ukupno 12 klasa. Ove godine novina da svaki vozač dobiva zahvalnicu. Početak natjecanja je sutra u 12 sati. Nogometni vikend otvorio je sinoć Krapinski Zagorec i u susretu četvrtog kola treće nogometne lige Centar na svom terenu u Podgorju odigrao 1-1 protiv Mladosti iz Petrinje. Drugi zagorski predstavnik u ovoj ligi, Mačanski Gaj, utakmicu ovoga kola igra sutra u Maču protiv Tigra iz Svete Nedelje, a počinje u 17 sati. U četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A na rasporedu je peto kolo prvenstva. Od zagorskih klubova danas od 16 sati i 30 minuta igraju Kralj Tomislav Stubica, Polet Bedekovčina, Golubovec Kroacija, Jedinstvo Ravnice i Zelengaj Mlado Zabok, dok Rudar Dubrava Zabočka sutra isto vrijeme dočekuje Odru. U obje zagorske nogometne lige na rasporedu je četvrto kolo. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi sve se utakmice igraju sutra, sastaju se Oroslavje i Pregrada, Straža i Klanjec, Rudar Mihovljan i Ivančica, Inkop i Sloga, te Zagorec Veliko Trgovišće i Radoboj. Utakmice se igraju od 16.30. U četvrtom kolu druge županijske nogometne lige dvije utakmice igraju se danas od 16.30. Oštrec u Zlataru dočekuje Mladinca, dok je Desenić domaćin Milengradu. Preostale tri utakmice igre se sutra od 16.30. Mladost Marija Bistrica je domaćin Loboru, Toplice Vatrogacu, a Đalski će dočekati Mladost iz Belca.
2: Vremenska prognoza.

i prognoza vremena za nedjelju 20. rujan. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, posle podne umjereno na oblaka, vjetar slab. Najniža temperatura od 11 do 13, najviša dnevna oko 26 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Ove su slike kao vjenci na mom praznom stolu složene. Ne želim više nikog gledat, sve tako glupo bez tebe.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

0: Krapinsko-zagorska županija, gradovi Osijek, Varaždin, Ogulin, Donja Stubica i Dugo Selo te općine Veliki Grđevac, Orle i Martijanec dobili su suglasnost Vlade Republike Hrvatske za nova kreditna zaduženja kod banaka kojima će uglavnom financirati ulaganja u škole, sportske dvorane i vrtiće. Krapinsko-zagorska županija zadužit će se kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za ukupno 25 milijuna eura. Županija će podići 3 kredita kojima će financirati 18 kapitalnih projekata, a svi se odnose na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju škola i sportske dvorana. Prvim kreditom od 9,6 milijuna eura financirat će rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Zabok, gradnju sportske dvorane, osnovne škole Veliko Trgovišće, rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Pregrada i zgrade osnovne škole Oroslavje, te gradnju nove zgrade područne škole Poznanovec. Planira se i gradnja nove zgrade osnovne škole Petrovsko sa sportskom dvoranom, te sportska dvorana u područnoj školi Mirkovec. Osnovna škola Bedekovčina i Zlatar Bistrica, te sportska dvorana osnovne škole Konjšćina bit će rekonstruirane, dograđene i nadograđene i za tu skupinu projekata županija će se zadužiti za 6,8 milijuna. Dodatnim kreditom od 8,6 milijuna rekonstruirat će se i dograditi osnovne škole Sveti Križ Začetje, Krapinske Toplice, Donja Stubica, Belec, Zlatar, Humna Sutli i Brestovec, Orehovički te male sportske dvorane. Gradit će se i nova sportska dvorana u Dubrovčanu. Donja Stubica je dobila suglasnost za kredit od 2 milijuna eura za dogradnju dječjeg vrtića Bubamara, rekonstrukciju nogometnog igrališta i obnovu slačionice, rekonstrukciju malog i velikog dječjeg igrališta te gradnju oborinske kanalizacije u naselju Matenci. U Budinšćini je 15. rujna službeno u posao uveden izvođač radova na rekonstrukciji i dogradnji vatrogasnog doma. Time je napravljen prvi korak za početak radova kojima će se osigurati kvalitetniji i funkcionalniji prostor za operativno djelovanje i aktivnosti DVD-a Budinšćina, koja je općini partner na projektu, a novi prostori služit će i za potrebe zajednice. Za izvođača radova odabrana je tvrtka Vodogradnja, glavni projekt izradila je tvrtka Elbit, a nadzor je povjeren Solum Inženjeringu. Vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto više od 1,5 milijuna eura. Projekte sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert Jesenski cajti, na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana, kod kojeg su gostovali ove godine, a poznanstvo traje od 2023. kada su zajedno sudjelovali na Fax festivalu u Istri. Koliko se toga lijepoga njeguje i stvara u Maču pokazat će i mačanske mažaretkinje Alina i Kut Ljudevit Gaj. Koncert će se održati u četvrtak 24. rujna o 19 sati u Domu kulture u Maču. Zagorski policajci bili su vrlo uspješni na natjecanju u štiti domovine u Dubrovniku. Krunoslav Ivanušec, pripadnik interventne jedinice policije Zlatar, osvojio je prvo mjesto u kategoriji veterana specijalne policije iz Domovinskog rata, dok su Marko Haramina i Luka Špehar zauzeli drugo i treće mjesto u kategoriji MUP-a, inače obojica iz interventne jedinice. Završni dio natjecanja obuhvatio je zahtjevnu stazu dugu oko 30 km od Bujića u Župi Dubrovačkoj do Srđa. Natjecatelji su morali pokazati visoku razinu tjelesne spremnosti, izdržljivosti i vještina potrebnih za savladavanje različitih zahtjevnih zadaća. Ostvarenim rezultatima službenici policijske uprave Krapinsko-zagorske uspješno su predstavili svoju policijsku upravu te dokazali svoju spremnost i izdržljivost. Hrvatsko planinarsko društvo Belezgrad poziva planinare i izletnike sutra na zajednički pohod Svaki korak je važan, koji se organizira u sklopu beleškog dijela Dana kajkavske riječi. Ukupljanje je sutra od 9 do 10 sati kod crkve Svete Marije Snježne u Belcu, od kuda kreće šetnja do planinarske kuće Belezgrad, gdje će se druženje nastaviti uz planinarske i sportske igre. Prema interesu postoji mogućnost uspona do utvrde Belezgrad i na vrh Babin Zub. Hodanje traje oko 1 sat, a staza je primjerena za sve uzraste.
1: Sport.
0: Automoto klub Offroad Lobar organizira sutra na stazi Gliništo-Vini potoku prvenstvo Zagorja u motokrosu. Natjecat će se amateri i profesionalci ukupno 12 klasa. Ove godine novina da svaki vozač dobiva zahvalnicu. Početak natjecanja je sutra u 12 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 20. rujan. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, posle podne umjereno na oblaka, vjetar slab. Najniža temperatura od 11 do 13, najviša dnevna oko 26 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.
2: Devedeset sedam zarez devet posto čiste

Čuvala sam sve kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

Noćas me fura, samo sentiš. Noćas me fura, tužan film. Noćas me fura.

stiglo ono moje. Prokleto kao svaki put.

te volim i da svaku noć si tu. Ti ne znaš da me imaš u svakom pogledu. Ti ne znaš da sam tvoj, ma koliko bio svoj. Ali glava jedno, tijelo drugo, da li vrijedi išta drugo?